0: Moa?
1: Ja.
0: Er det sant at det ikke er noe vits å reise verden ut for å telle kattene i Zanzibar?
1: Det de prøver å si er, tror jeg, er at...
0: Jeg forstår det ikke.
1: Ja, men la meg prøve å forklare. Ok, på Zanzibar er det mye katt.
0: Det
1: påstås jo.
0: Det må det jo være.
1: Det må jo være veldig mye katter. Skal man reise da helt til Zanzibar for å se katter når du kan egentlig se dem... andre steder i verden.
0: Og ja, det er litt sånn...
1: Er det det
0: du... Du kunne liksom godt sagt liksom kattene på Kreta, liksom.
1: Ja, at det liksom... Ja, det er mye katt på Zanzibar.
0: Du trenger ikke fly 4 timer for å klappe katt.
1: Nei.
0: Hvis du har katt hjemme.
1: Ikke sant? Og har du vært på Bali?
0: I have cat at home.
1: Har du vært på Bali noen gang?
0: Bali? Nei, jeg har ikke vært på Bali.
1: Der har du jo... Der har du problem apekatt. Ikke den gyllene ape, men altså...
0: Jo, golden ape?
1: Veldig mye gyllene... Der er det jo...
0: Velkommen til golden ape!
1: Det var et sånt sted når jeg leser med nyhetene hvor apeproblemet er så stort, aper. De måtte bare faen meg...
0: Det er et problem, ape.
1: Det er apeproblemet. De måtte kjøre de apejævlene ut i gyllene igjen, fordi at de bare raner folk og faen stjerner som et helvete og puler på vindusruta på bilen og bare holder...
0: Gibraltar har jo... De apene der stjerner jo, men det var ikke noe sted å kjøre dem. Det kan ikke være der.
1: Nei, det var et eller annet sted. De måtte dope dem ned og kjøre dem ut i jungelen for å få dem vekk. Da, fordi det har blitt et sånt problem at de mobber folk, da.
0: Ja, ja, ja. Men la dem gjøre det, da.
1: På Bali så var det sånn, der var det sånn, hvis det kom en ape i den jorda, han tok det du hadde i lomma, og så pisset han i ansiktet, så spratt han av gårde, liksom. Nå var det en ordet.
0: Fy faen.
1: Ja, rasshøl.
0: Men, og da har noen sagt...
1: Onanerte.
0: Få de apene tilbake der de kom fra.
1: Ja, onanerte inn i øret ditt.
0: Og så kjørte og går det. Ja. Så når det er aper, da er det greit.
1: Da er det greit.
0: Da kan du si
1: da
0: det.
1: Da er det greit.
0: Få de apene der de kom fra. Da er det greit.
1: Jævla woke.
0: Jo, men er det ikke veldig anti-woke? Er det ikke veldig anti-woke å kjøre apene tilbake der de kom fra? Er det ikke bedre å hjelpe apene der de er? Finn.no, ledige jobber, skal vi se.
1: Jeg gråter nå.
0: Jeg orker ikke. Nei, jeg klarer ikke. Nei, vi kan ikke snakke om aper.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Kan ikke det.
1: Jeg tror vi egentlig har... Jeg tror, for å prøve å ta roret litt her igjen, at det er det de sier, at du trenger ikke reise helt i sanser bare for å se masse gærne apper. Hjelp det heller der de er.
0: Men er det det samme som... Da sliter du fælt. Jeg ser det. Men er det det samme som at liksom ikke spis... ikke reis til Vietnam...
1: Las Vegas for å spise Big Mac.
0: Ja, eller ikke reis til Vietnam for å spise på Mac'eren, eller spaghetti bolognese, liksom. Ja. Er det det?
1: Jeg tror det.
0: Men det er litt sånn fascinerende med folk som reiser ut og sånn som... Hvis du er på Kina-restaurant, for eksempel i Oslo eller Bergen, så hender det at det er kinesiske turister på de restaurantene. Det synes jeg alltid er litt sånn pussy. Kommer helt fra liksom Szechuan for å spise Szechuan her.
1: Ja.
0: Men hadde du dratt på vikingstua i Hunan? Eller Hunan?
1: Og det er gøy. Du, den der Lofoten, hvor er den ligger her?
0: Majorstua?
1: Ja, ikke sant?
0: Eller det er vel en pakke Bryggevar?
1: Ja, men du finner jo ikke den i
0: Lofoten fiskerestaurant.
1: Det er en kinesisk provins.
0: Mm. Nei. Nei, eller Dovrestua, alt jeg må si da, eller...
1: Nei, jeg reiser ikke til utlandet for å spise norsk mat, nei.
0: Nei, altså hvis jeg hadde sett likroa i Hongkong, så hadde jeg ikke dratt.
1: Kanskje de er litt sånn, vi må prøve maten vår her i Norge, for kanskje de er litt sånn, litt mer annerledes, eller hvordan gjør de det her? Er det nysgjerrighet?
0: Jo, men jo, og den nysgjerrigheten forstår jeg veldig godt, for hvis jeg kunne bestilt fårikål i Shanghai,
1: ja.
0: Så hadde jeg jo vært jævlig nysgjerrig på hva fankeren dukker opp nå.
1: Ja, kanskje det er det som driver det.
0: Ja, det kan jo hende, fordi jeg hadde jo lurt på det. Ja. Vaffel med rømme og syltetøy, liksom, i Texas. Mm. Hvordan ser den ut? Ja. Hva er for noe opp i den? Nei, jeg vet ikke.

0: Virgin.
1: Nei!
2: Ja, bra, Geir.
1: Nei! Nå må han like Virgin.
0: Fy fader, så irriterende
1: dette her. Fy fader, den satt langt.
2: Ella Klaas, et finsk coverband. Det var Like a Virgin med Madonna.
0: Okay.
2: Neste her. Var det Kim som var først? Ja, det var Kim. Det var bra, altså. Er ikke dette gøy, eller?
0: Ja,
2: denne her er vrien, altså. Det tar litt tid, men ha tålmodighet. Holy.

0: Ja, jeg har den.
1: Hva?
0: Nei. Vent da.
1: Åja.
0: Vent da.
1: We will rock you.
0: Ja, we will rock you. Ja.
2: We will rock
0: you. Dette skal jeg laste. Gjett om jeg skal laste ned dette.
3: Finsk partyband med Ompa Takt. Hvilken låt er dette de spiller av coverlåter?

0: Believe, ja. Believe er helt riktig. Det
1: er, det er vanskelig.
0: Ja, det er, ja, men jeg skjønner, for det er jo så kjente låter. Ok, denne her er jo da den siste. Og hvilken låt er det finske bandet spiller?

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. Vi er jo opptatt av lyd. Vi driver med radio. Det er noen lyder som ikke er så fine. Jeg har nevnt dette med tørkestativlyd, som er en forferdelig lyd. Og jeg liker jo ikke også da sånne gardintrapper av den billige sorten som skrangler.
3: Ja.
2: Det er noe av det verste jeg vet.
3: Ja,
2: synes
3: skjønner.
2: Det er grusomt. Og dere er liksom ikke, jeg synes dere ikke er så interessert, dere virker veldig lite interessert når jeg tar opp disse tingene.
4: Nei, men du er jo på, du er jo helt ute å kjøre noen ganger på sånne ting da.
2: Nei, jeg synes ikke det. Og det som dere ikke har visst om, som bare Rem og jeg har visst om, at jeg har egen reporter ute nå. Okay. Det er Torun, kjæresten min.
3: Ok.
2: Så hun er på jobb nå. Hos meg, i skiboden. Ja, men det er sant. Og da skal vi få... Vi har jo planlagt litt, Rian, at du skal få høre denne lyden her. Og, ok, dette er litt gøy. Torun, er du der?
5: Jeg er her. Hører dere meg?
3: Ja.
2: Vent
5: litt da. Ja. Du skal få høre hvordan det høres ut.
2: Ok. Ja. Den er grei, der vi har den der. Jeg bare feider
4: så er det så ille. Hvordan er det å bruke stigen da? Det er jo...
2: Nei, det er det du slår den opp.
3: Unnskyld meg, har du Torun hjemme hos deg nå? For å være reporter for å spille
2: Ja, fordi at dere liksom tar ingen veldig av disse sånne type ting som jeg henger meg opp i, så tar dere så jævla lite seriøst.
3: Ja, men vi snakker om en stige. Det er en stige.
2: Ja, og den lyden liker ikke jeg. Så jeg har satt meg inn i stigemiljøet.
3: Nei, vet du hva?
2: Jo, og jeg har snakket med håndverkere, for det er altså, noe som heter Vibe, og så er det noe som heter Siger, er det ikke det? Stiger? Eller, ja.
3: Stiger. Er det
2: ikke? Nei, Siger heter de. Og da er det sånne proff, alle håndverkere som er ute nå, de skjønner godt hva jeg mener. Så har jeg sett på da, og hørt om lyd, og den ene har soft lock. Altså så når du klikker på det der øverste trinnet på en måte, så slipper du den lyden der. Så jeg satt meg inn, og det var noen svenske stiger.
3: Jeg tror ikke jeg er klar sånn rent mentalt på at du skal gå inn i en ny sånn era med noen greier.
2: Ja, men nå har jeg lest meg opp.
3: Jeg har vært gjennom så mye rart gjennom disse årene. Jeg orker ikke en sånn stigeperiode.

0: Vi må prate om Stiger, og at det reporter hjemme for at vi skal høre lyden.
1: Jeg tror jeg var
2: Trestiga.
1: Jeg veldig fornøyd med dette innslaget i hvert fall.
2: Trestiga. Trestiga.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, for hvor mange mennesker over 18 år I Norge sover fremdeles med kosebamse da?
3: Over 18 år?
2: Ja.
3: Med kosebamse, hvor mange prosent?
2: Ja.
3: Skal vi gjette?
2: Ja.
3: 12 prosent.
2: Oi, det var mye.
4: Nei, jeg vet ikke. Ja, da går jeg ned. Er det quiz dette her? Skal jeg
2: si, nei, det er gjetting.
3: Bare si
4: 12. Jeg sier 7 prosent.
2: Det er helt riktig!
3: Nei, 7 prosent.
2: Det er 7 prosent som gjør det. 4 prosent menn. Ja. 10 prosent kvinner. Mm. Og så det flest I alderen 18-29. Der det hele 23 prosent som gjør det.
3: Ja.
2: Men I alderen 30-39 så det 14 prosent som sover med bamse.
3: Ja, det sant?
2: Det ikke det litt spes?
3: Jo, men
2: jeg hadde syntes det vært super creepy om jeg skulle blitt med en fyr hjem og så hadde han en bamse I sengen. Det ikk, som ungdommen kaller det.
3: Det er rødt flagg.
2: Det red flag. Ja,
3: det ikke noe tvil om. Men på en måte en... Ja, hvis det flest jenter, eller en jente som da sånn, ja, 19-20 da,
2: ja,
3: som
2: ja.
3: Har en bamse.
2: Nei, men altså, ja, men hvis du hadde blitt med en dame på 40 hjem som hadde en bamse
3: nei,
2: I sengen.
3: Nei, det, da, nei, det går jo ikke. Det hadde liksom vært,
4: da du, nei, jøss, jeg har gått feil,
3: oi.
2: Men du har jo bamse på genseren din, da.
3: Jeg har jo faktisk det.
2: Så hvis du sovner på genseren, så sover du sånn sett med en bamse.
3: Ja, men det fra Ralph Lauren.
2: Ja, da det lov, ja. Hvis du har bamse fra Ralph Lauren, da det greit.
4: Så dette rett og slett prisavhengig.
3: Ja,
4: hvor dyr bamse det
3: Dette Radio Norge. God morgen. En drøss av folk. Bamse over 18 år.

0: 20%?
1: Ja, det er korrekt.
0: For det er 20% på flis nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det litt.
4: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. Mer til
5: overs. Hallo?
6: Hvem du?
5: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
6: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
5: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
5: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
11: Beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: I år så det 2026. Hva heter årstallet neste år?
3: 2027.
2: Ja, ikke sant?
4: 2027.
2: Hvordan, Remi, sier du da?
5: 2027.
2: Ja, 2027, kan man si det?
3: 2027.
4: Ja, da er du så gammel.
2: Eller bare 27.
3: Ja, for vi må jo ikke ha med 20. Alle skjønner jo at vi i 20. Ja, så må vi egentlig ha med det.
2: Men folk som ikke kan si kjole og skjøtte, eller som sier kjole og skjøtte og
4: skjøtte. Ja, det er
2: 2027. Ja. Det er et, det blir
3: et. Men det er jo 20 og 7, skal man jo si 7.
2: Mm.
3: Så det er 2027.
2: 2027. Ja, det, jeg tror ikke det noe problem å si, men det blir jævla tungvint, altså.
3: Ja, det gjør det.
2: Ja, og det er jo ikke så.
3: Sommerkroppen 2027.
2: Ja. Ja, det det man snakker om. Sommerkroppen 2020. Det ikke bare det som rart med det, det året vi skal inn i om et halvt års tid. Det, eller under det da. Det at det så dårlig med røde dager.
4: Ja, det ingen ja, det nesten.
3: Ja, det ikke dårlig, men det de samme røde dagene.
2: Ja.
3: Det
2: ikke nei, men altså, de klarer altså kunstig å legge 1. mai på en lørdag, hele julen i helgen, og så krasjer 17. mai og andre pinsedag på samme mandag. Ja. Det er liksom bare
3: alt. Ja, da mister vi en faktisk.
2: Om vi gjør.
3: Ja.
2: Når du klarer å ha 17. mai og pinse, som har vært sånn ja. Egen pinsen, så flott da, gitt at det er 17. mai.
4: Men jeg så en liten gledelig overraskelse her.
2: Mm.
4: Det er altså himmelsbretten, det er torsdag 6. mai.
2: Ja.
4: Det er dagen etter bursdagen min.
2: Åh ja.
4: Da blir jeg pensjonist.
3: Du blir 67 i
4: 2027. Jeg tror ikke jeg skal pensjonere meg. Men du verden for et haraball jeg skal ha den dagen.
2: Ja, det blir så flott for deg.
4: Og så var lenge dagen etter. Og så er det inneklemt fredagen der. Jeg vil ikke ha vel fri.
2: Så du tenker at det pensjonist dette i 2027?
4: Ja,
2: ja, ja, det er
4: den ene dagen. Og jeg må klamre meg til den.
3: Hva skal du si på bursdagen din i dag her?
2: 6-7. Hvordan er det nå i denne alderen du er i?
3: Det er ikke lov, det er ikke lov å si 6-7.
2: Nei, det er ikke det bildet ut nå. Det er ingen som gjør det lenger nå. 6-7. I dag er det i hvert fall 18. august 2026, hvis du skulle være i tvil. God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens 5 fakta. 10% av befolkningen har tatt en DNA-test for å finne ut av opphavet sitt. 10% er 1 av 10.
2: 10%?
1: Mm-hmm. Det er mange.
2: Men er det sant?
1: Ja. Og av de spurte som har tatt en DNA-test, så ble 31% overrasket over resultatet. 6% veldig overrasket over resultatet. Jeg har jo hørt om flere som driver med det her, sånn My Heritage og masse greier.
2: Ja.
1: Men det har vært gøy å tatt en sånn DNA. Kanskje vi skulle gjort det, gått og tatt en DNA-test alle sammen, ja. Og funnet ut av opphavet vårt. Funnet ut av hvor vi stammer fra, liksom.
2: Ja, men hva er det du får vite da?
3: Ja, men det er vel noen som har, det er vel noen som har tatt den der i forbindelse med litt sånn farskap og er det riktig, ja. Dette her og sånn, men...
1: Ja, det er farskapstest, greier jeg.
3: Ja. Nei, men det er jo DNA. Ja.
1: Jo, det er sant. Det, man kan jo ta en sånn DNA-test også, hvis ja. Man lurer på hvem faren sin er.
3: Ja. Hvis du lurer på om du er fra kongelige
1: ett. Men for å finne ut av opphavet sitt, det er jo veldig spennende,
2: da. Ja, men hva er det du egentlig kan få vite da? Altså, sånn,
1: jeg vet ikke.
2: Nei. Og 10%, altså hvis det er 1 av 10, så er jo dette stor industri.
1: Ja, det er kjempeindustri.
2: Ja, det
1: er
2: det jo. Ja, det har ikke jeg tenkt på et sekund. Ja, det var i hvert fall dagens fun fact.
1: Ja, virkelig.
2: 10%.
3: Tenk hvis du er familie med Hitler da?
2: Nei, det er i så fall du
1: som er. Skal jeg bestille sånn DNA-kit til oss nå, eller? Skal jeg gjøre det?
3: Ja,
1: skal jeg bestille DNA-kit til oss?
3: Ja,
1: å fy fader, tenk hvis vi finner ut at Frank Sinatra er faren din da.
3: Det er veldig bra.
1: Det har vi tullet med alle. Så skjer det nå.
2: Å fy flate, du er morsom, Kim. Ja, det er veldig bra. Kan, nei, ikke bestill den der.
1: Jeg bestiller nå, jeg.
2: Dette er Radio Norge.
1: Loven Sinatra.

0: Lale her på Radio Norge med Someday Young.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Skal vi til en sporty dame fra hovedstaden som heter Line. Hei, Line!
2: Hei!
0: Hei! Når jeg sier sporty så mener jeg det. Du både jobber med det, for du jobber i Norsk Idrettsforbund. Du trener en del selv, og så du fotballtrener for sønnen din.
2: Det stemmer.
0: Da blir det mye fysisk aktivitet.
2: Ja, prøver på det da, vet du. Så, jo da, det blir det.
0: Nå litt trim av de små grå når vi skal ha quiz her. Og du ikke alene, skjønte jeg?
2: Nei, jeg har barna mine rundt meg, så det, og det trenger jeg.
0: Får jeg høre deg si hei, barna?
3: Hei.
0: Hei. Fin liten gjeng. Skal vi si hvem du er, eller?
2: Ja, hvem dere?
3: Sebastian og Adrian.
0: Hei Sebastian og Adrian, nå må du være flinke. Mamma får med seg en tusenlapp hvis hun er god nå, da tipper jeg at det blir litt lørdagsgodt og pizza.
2: Ja, vi får se da.
0: Ja. Er vi klare?
2: Ja, det er vi.
0: Vi står nede i lobbyen, og der trykker jeg på knappen. Og så kommer heisen vår, og når vi går inn der så kommer det litt sånn heismusikk. Og da lurer jeg på, hva heter originalen til dette her da?

Og ta Valerie her på Radio Norge. Jeg var jo her sist helg også, som jeg pleier, og fortalte jo at på søndagen at jeg gleder meg stort til seriekvelden som jeg og min mann pleier å ha, og at jeg gleder meg voldsomt til den nye sesongen av Forræder som skulle komme forrige uke. Og søndagen kom den, og jeg satt klar med taco og ostepopp på det som var, og så sa mannen min at Forræder, det begynner ikke før om en uke. Så det var jo selvfølgelig nedturen deluxe, men nå... Denne uka, ja denne uka gleder jeg meg til en ny sesong av Forræder på søndag, som min seriedag.

Louise med Every Breath You Take her på Radio Norge. God lørdag til deg som hører på. Jeg håper at uka har vært bra. Jeg vet jo at det mange som har hatt en litt sånn hard start etter ferien. Og den harde starten, ja, den sitter jo gjerne I lite grann. Altså. Det jo det som det skumle, at man liksom tar et par uker før vi kommer I gang. Men vit at du kommer

0: Mariah Carey på Radio Norge. Hero. Ja, det er både Loven, Geir og Kim vi skal høre fra nå. Morgenklubben med Loven og Co. klar for å presentere en av sine topp 10-lister fra siste uke. Topp 10 ting som skulle være så bra, sier de.
1: Det å tørke seg ræva. Skal vi ikke være så bra, sier de.
2: Det er jo bra det.
3: Ja. Hva er alternativet da?
1: Nei, det kan du jo ikke lure på.
3: Plass nummer 9.
1: Drekke vann til vin. Det skal visst være så bra, sier de.
3: Plass nummer 8.
1: Spise frokost skal visst være så bra, sier de.
3: Er hele listen sånn som dette?
2: Ja.
3: Plass nummer 7.
1: Første du gjør om morgenen og kjefter på unga, det skal visst være så bra, sier de.
2: Sier de det,
1: ja? Ja.
3: Plass nummer 6.
1: Trene om morgenen,
3: ja.
1: Skal visst være så bra, sier de.
3: Skal det, ja.
1: Ja.
3: Plass nummer 5.
1: Få seg kjæring. Skal visst være så bra, sier de.
3: 4. Plass nummer 4.
1: Kildesortering, ja. Det skal visst være så bra, sier de.
3: Ja. Plass nummer 3 da.
1: Å høre etter når kvinnfolk snakker, det skal visst nok være så bra, sier de.
3: Ja, det skal være så bra, sier de.
1: Ja.
3: Ja. Må snakke veldig høyt på slutten da, veldig bra. Må jo plass nummer 2.
1: Og tro på Jesus, det skal visst være så bra, sier de.
3: Ja, halleluja, sier de.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Og plass nummer 1, nå begynner jeg sånn. Også. Plass nummer 1 på topp 10-listen, ting som skal være så veldig bra, sier de. Plass nummer 1.
1: Å reparere dagen derpå, det skal visst være så bra, sier de.
3: Ja.
2: Det har ingen sagt. Det kan være litt lurt, da.
3: Skal det være så bra, sier de?
1: Ja, det sier de. Ja.
2: Det skal være så bra.
0: Morgenklubben med Lån & Co. Tilbake igjen mandag morgen, rett før 6-slaget.